0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Am găsit mașina timpului, tu-ți închipui? Ce să fac cu ea acum? Abia achipui, mă întorc în timp, devin adolescent.

te ții de scris. Dar mami e o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție cu buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

pe zodie. Ai devenit alergică, ți-o spun atât de des la fraza de serviciu, iartă-mă, te iubesc. Comandă orice vrei, durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achit pentru ambii.

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de patru zile nu mă sună?

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt nopți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni.

noi. Artiști de succes pe Aquarel FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes

Arzând te-ai ars de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, eu un șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Noi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Berbec. Discuțiile aprinse de la locul de muncă îți pot testa răbdarea în această săptămână. Există riscul unor neînțelegeri cu superiorii, așa că măsoară-ți cuvintele. Fii atent la detaliile contractelor, deoarece se pot ascunde clauze nefavorabile în spatele unor promisiuni mari. Taur. Confuziile legate de bani sau de o investiție recentă îți dau bătăi de cap, evite cheltuielile majore și nu semna documente financiare fără să le verifici de două ori. O provocare ascunsă vine din partea unui prieten care nu este complet sincer cu tine. Gemeni. Simți că cei din jurul tău nu te înțeleg, iar comunicarea este principalul tău punct vulnerabil acum. Înainte de a reacționa la impuls, retrage-te și analizează situația la rece. Ascunde-ți planurile importante de ochii curioșilor pentru a evita sabotajele. Rac. Oboseala acumulată și unele secrete care îți la iveală îți pot destabiliza liniștea interioară. Este o săptămână plină de provocări emoționale în care intuiția îți va fi cel mai bun ghid. Ferește-te de bârfele de la locul de muncă și protejează-ți energia. Leu. Relațiile de prietenie sau colaborările profesionale pot trece printr-un moment de cumpănă din cauza unor orgolii. O discuție neterminată din trecut reapare și creează confuzie în planurile tale de viitor. Păstrează-ți diplomația și nu forța lucrurile. Fecioară. Tensiunile la nivel profesional ating cote maxime și te poți simți prins la mijloc în jocurile de putere ale altora. Provocările ascunse vin din zona decizională, unde regulile se schimbă subtil, rămâi vigilent și nu te baza doar pe promisiuni verbale. Balanță. Confuziile legate de direcția ta în carieră sau de un parteneriat te fac să eziți în luarea unor decizii importante. Evită deplasările lungi dacă nu sunt urgente, deoarece pot apărea mici blocaje. Discuțiile cu o persoană cu autoritate îți vor testa maturitatea. Scorpion. Săptămâna aduce provocări ascunse în zona financiară, în special dacă împarți resurse cu partenerul sau cu banca. Evită speculațiile și ai grijă la secretele pe care le deții, pot fi folosite împotriva ta, fii sincer cu tine însuți în privința temerilor tale. Săgetător. Relația de cuplu sau parteneriatele de afaceri sunt testate de o lipsă acută de transparență. Discuțiile în contradictor pornesc de la lucruri mărunte, dar ascund nemulțumiri mai vechi. Încearcă să asculți cu adevărat și nu doar să îți aperi punctul de vedere. Capricorn. Rutina zilnică și sarcinile de la job devin haotice din cauza unor neînțelegeri cu colegii de echipă. Sănătatea ta poate resimți acest stres, așa că nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Fii organizat pentru a nu lăsa loc de interpretări greșite. Vărsător. În plan sentimental domnește confuzia, iar mesajele mixte din partea persoanei iubite te pot induce în eroare. Creativitatea ți este blocată de gânduri ascunse și temeri legate de eșec. Nu investi emoții sau bani în proiecte care par prea frumoase ca să fie adevărate. Pești. Tensiunile din familie sau problemele legate de casă îți consumă cea mai mare parte din energie. Apar discuții aprinse legate de proprietăți sau responsabilități împărțite greșit. Încearcă să nu pici în capcana victimizării și caută soluții concrete, nu vinovați. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Atenție șoferi și locuitori ai capitalei, rămâneți vigilenți la volan. Continuă lucrările de reabilitare pe stradela Călăraș și din sectorul Buicani, o rută alternativă extrem de importantă ce face legătura între partea de sus și cea de jos a sectorului. După finalizarea cu succes a primei etape pe tronsonul dintre Nicolae Costin și strada Milano, proiectul intră în faza a doua. Muncitorii intervin acum pe segmentul cuprins între strada Milano și strada Calea Ieșilor. Țineți cont de faptul că în perioada 10-20 iulie acest tronson va fi închis circulației rutiere pe durata executării lucrărilor de bază. Totuși, pentru a veni în sprijinul partei participanților la trafic și a reduce disconfortul, autoritățile municipale anunță că accesul autovehiculelor va fi permis zilnic pe timp de noapte și dimineața de vreme, mai exact în intervalul orelor 17-8. Conducătorii auto sunt îndemnați să oprească zona șantierului pentru a evita ambuteiajele sau să circule cu prudență sporită conform noilor reguli. Pe strada 31 august 1989, în perimetrul străzilor Mitropolit Gabriel Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin, sunt în plină desfășurare lucrări de modernizare a canalizării pluviale și de consolidare a terenului pentru protejarea calărâmului istoric, informează Primăria Chișinău. Misiunea este una complexă, modernizarea infrastructurii urbane în paralel cu protejarea patrimoniului istoric. Activitățile de pe șantier se desfășoară conform graficului aprobat. În această perioadă se toarnă fundația pentru amenajarea gabioanelor, acele coșuri metalice umplute cu piatră care vor securiza și vor consolida terenul din zonă. Vă reamintim că Primăria Chișinău continuă seria de investiții masive în valorificarea centrului istoric. Pe lângă proiectul de pe strada 31 august, în plină desfășurare sunt și lucrările de reabilitare a scoarului din strada București 68, dar și modernizarea infrastructurii de pe strada Veronica Micle. Până la finalizarea lucrărilor, îndemnăm pietonii și conducătorii auto care traversează centrul istoric să dea dovadă de răbdare și prudență sporită. Lucrările de reabilitare a infrastructurii pietonale continuă în ritm susținut pe șoseaua Hâncești din sectorul centru al capitalei. Viceprimarul Ilie Ceban și pretorul sectorului centru Vadim Hâncu au inspectat șantierul pentru a analiza soluțiile tehnice care să asigure finalizarea proiectului la timp. În prezent, după ce au fost scoase bordurile și asfaltul uzat de pe trotuare, muncitorii lucrează la construcția unei perete de sprijin. Aceasta face legătura între șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachie pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la strada Vasile Alexandrei și strada Mitropolit Gurghe Grosu. Ulterior, în această zonă va fi amenajată și o parcare publică. O atenție deosebită este acordată și spațiilor verzi. Autoritățile caută soluții pentru ca arborii să nu afecteze trotuarele, sistemul de iluminat public sau siguranța pietonilor. Amintind că proiectul este reabilitat de Primăria Chișinău și se desfășoară în trei etape. Prima etapă este acum în plină execuție. Tronsonul dintre străzile Docuceaiev și Academie a fost deja finalizată în anul 2023, iar ultima etapă va cuprinde lucrări între strada Academiei și strada Lech Kaczynski. Primăria Municipiului Chișinău continuă investițiile masive în infrastructura din suburbii. Peste 1 miliard de lei au fost alocați din bugetul municipal pentru modernizarea localităților învecinate, un exemplu clar fiind comuna Colonița. În cadrul unei vizite recente în teren au fost evaluate proiectele majore realizate în parteneriat cu autoritatea locală. Printre cele mai importante realizări se numără reparația drumurilor, modernizarea școlilor și a grădinițelor, dar și extinderea rețelelor de iluminat public. De asemenea, locuitorii beneficiază acum de servicii medicale și culturale îmbunătățite datorită construcției noului centru al medicilor de familie și a centrului de creație. Problema deplasării a fost și ea rezolvată prin optimizarea transportului public de pasageri și introducerea canalelor speciale pentru ele. Autoritățile municipale dau asigurări că toate aceste investiții, fie că sunt finalizate sau în curs de execuție, demonstrează un angajament ferm pentru creșterea calității vieții cetățenilor.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Corel FM. Circa 3.000 de candidați vor susține sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat care se va desfășura în perioada 13-17 iulie în 15 centre de bacalaureat aprobate de Comisia Națională de Examene. Cei mai mulți candidați, peste 2.000, s-au înscris la proba de profil. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, examenele vor începe zilnic la ora 10. Prima probă la limba și literatura română pentru alolimbi va avea loc pe 13 iulie, urmată de examenul la limba de instruire pe 14 iulie, limba străină pe 15 iulie, disciplina de profil pe 16 iulie și disciplina la alegere pe 17 iulie. Autoritățile menționează că la proba de limba și literatura română pentru alolingvi sunt înscriși 284 de candidați, la limba de instruire 243, la limba străină 833, iar la disciplina la alegere 284. La proba de profil sunt cei mai mulți înscriși, peste 2000 de candidați. Lista centralelor de bacalaureat aprobate de Comisia Națională de Examene arată că 10 dintre cele 15 centre vor funcționa în municipiul Chișinău, 2 la Bălți, iar câte unul va fi deschis la Cumrat, Cahul și Edineț. Candidații din celelalte raioane au fost arondați la centrele de bacalaureat stabilite pentru sesiunea suplimentară. Cel mai mare centru va funcționa la liceul Aleco Ruso din Chișinău, unde sunt arondați 255 de candidați. Urma de liceul Petru Rareș cu 249 de candidați și liceul Gaudea Mus cu 247 de candidați. În cadrul sesiunii suplimentare vor activa 15 comisii republicane de evaluare, din care vor face parte aproximativ 150 de profesori evaluatori. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, iar contestațiile vor putea fi depuse în zilele de 23 și 24 iulie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 28 iulie. Traficul rutier de pe stradele Călăraș din sectorul Buicani al capitalei este suspendat începând de vineri. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile sunt necesare pentru executarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Potrivit autorităților municipale, circulația este suspendată pe tronsonul cuprins între strada Milano și calea ieșilor până pe 20 iulie. Totodată, primăria Chișinău anunță că traficul rutier este suspendat parțial și pe partea impară a străzii Miron Costin, pe segmentul cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Municipalitatea îndeamnă conducătorii auto să respecte indicatoarele rutiere provizorii și indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și să evite pe cât posibil sectoarele vizate de restricții. Perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate și paternală vor fi incluse în stadiul de cotizare pentru pensie, chiar dacă în acest interval nu sunt achitate contribuții la sistemul public de asigurări sociale. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care elimină acest dezavantaj pentru părinți. Până acum, perioadele în care erau acordate indemnizațiile de maternitate și paternală nu erau recunoscute la calcularea stadiului de cotizare pentru pensie. Autorii proiectului consideră că această situație cere un tratament inechitabil pentru beneficiari. Autorii proiectului consideră că această situație crea un tratament inechitabil pentru beneficiari. Documentul introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale în codul muncii. Aceasta vizează angajații care îngrijesc, întrețin sau oferă sprijin unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate în întreținere. Noua reglementare le oferă garanții juridice suplimentare în raporturile de muncă și în domeniul protecției sociale. Proiectul extinde și protecția părinților singuri care lucrează în ture de noapte. Dacă până acum acordul scris era necesar doar pentru cei care aveau copii de până la 4 ani sau copii cu dizabilități, noile prevederi stabilesc că părinții singuri cu copii de până la 16 ani vor putea presta muncă de noapte doar cu acordul lor scris. Modificările legislative vor intra în vigoare la 3 luni de la publicarea monitorului oficial. Meteo. Astăzi, 13 iulie, vremea se schimbă la Chișinău, aducând ploi, nori și o maximă de plus 24 de grade Celsius. Maxima termică va urca doar până la plus 24 de grade, cu 2 grade mai puțin față de zilele trecute. Atmosfera va deveni instabilă, meteorologii anunță reprize de ploi și averse însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat dinspre nord-vest, cu intensificări în timpul ploilor, atingând viteze de până la 16-18 km la oră. Seara și noaptea ploile vor continua sub formă de averse ușoare, când probabilitatea de precipitații va atinge 65%. Mercurul din termometre va coborî până la 16 grade Celsius. Prognoza meteo a fost emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervație cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Публицитате.
1: Внимание! Новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain, politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorele FM. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru, după consultările cu fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care l-a propus pentru această poziție. Șefa statului a semnat decretul de desemnare, iar candidatul urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului. În cadrul unui briefing de presă, Maia Sandu a declarat că viitorul guvern trebuie să se concentreze pe trei obiective majore: continuarea integrării europene, consolidarea rezilienței instituțiilor statului și relansarea economiei pentru creșterea nivelului de trai al cetățenilor. La rândul său, președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a menționat că Vasile Tofan corespunde angajamentelor asumate de formațiune în fața cetățenilor, iar principala prioritate rămâne parcursul european al Republicii Moldova. Premierul desemnat a declarat că privește această funcție ca pe o mare responsabilitate, nu o realizare personală, și că intenționează să înceapă activitatea cât mai curând. Candidatul a mai spus că prioritățile sale sunt restabilirea încrederii în actul de guvernare, relansarea economiei și formarea unor echipe profesioniste în administrația publică, subliniind importanța susținerii antreprenorilor și a investițiilor. Întrebat despre durata mandatului, Vasile Tofan a spus că își dorește să conducă guvernul până la finalul acestuia și să asigure stabilitatea executivului. Conform Constituției, Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, după care va solicita votul de încredere al deputaților. Traficul rutier este restricționat de astăzi pe mai multe străzi din capitală, unde vor fi efectuate lucrări de reparație a carosabilului. Printre sectoarele vizate se numără străzile Florilor, Sarmizege, Tuza și Șoseaua Muncești, iar restricțiile vor fi aplicate etapizat. Primăria municipiului Chișinău precizează că circulația este suspendată parțial pe benzi pe strada Sarmizege, Tuza, în segmentul dintre bulevardul Cuzavodă și strada Burebista, precum și pe Șoseaua Muncești de la Arca Moldovei până la strada Băciuii Noi. Restricțiile sunt valabile până pe 3 august. Pe strada Florilor, lucrările de reparație sunt desfășurate pe etape. În prima etapă, între 13 și 19 iulie, traficul este restricționat pe tronsonul dintre străzile Studenților și Matei Basarab. Ulterior, lucrările vor continua între străzile Matei Basarab și Miron Costin în perioada 20-27 iulie, iar ultima etapă, programată pentru 28 iulie 9 august, va viza segmentul dintre străzile Miron Costin și Bogdan Voievod. De mâine și până pe 12 august, restricții parțiale de circulație vor fi instituite și pe strada Vadului Vodă, între străzile Meșterul Manole și Nicolae Milescu Spătaru, precum și pe strada Argenta Latină, între bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Milescu Spătaru. Accident teribil la Sângerei. Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața în apropierea satului Bilicenii Noi după ce mașina pe care o conducea s-a izbit într-un camion. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, o Škoda condusă de un bărbat din raionul Râșcan, care se deplasa dinspre Chișinău spre Bălți, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un camion condus de un bărbat de 50 de ani. În urma impactului violent, șoferul autoturismului a decedat la fața locului. Conducătorul camionului a fost testat alcool scopic, rezultat fiind negativ. O cauză penală a fost inițiată în acest caz, iar oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Meteo. Săptămâna începe sub semnul instabilității. În următoarele ore, norii vor continua să persiste și vor aduce ploi locale temporar însoțite de tunete și fulgere. Maxima zilei se va opri la o valoare destul de modestă de 25 de grade, oferindu-ne o pauză de la caniculă, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La noapte, vântul va sufla slab din direcția nord-vest, având o viteză de aproximativ 8-10 km la oră, fără rafale care să pună probleme. Aerul va deveni extrem de curat și răcoros, termometrele urmând să indice 17 grade Celsius spre dimineață. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Am să le uit pe toate.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

7 FM, sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru, după consultările cu fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care l-a propus pentru această poziție. Șefa statului a semnat decretul de desemnare, iar candidatul urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului. În cadrul unui briefing de presă, Maia Sandu a declarat că viitorul guvern trebuie să se concentreze pe trei obiective majore: continuarea integrării europene, consolidarea rezilienței instituțiilor statului și relansarea economiei pentru creșterea nivelului de trai al cetățenilor. La rândul său, președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a menționat că Vasile Tofan corespunde angajamentelor asumate de formațiune în fața cetățenilor, iar principala prioritate rămâne parcursul european al Republicii Moldova. Premierul desemnat a declarat că privește această funcție ca pe o mare responsabilitate, nu o realizare personală, și că intenționează să înceapă activitatea cât mai curând. Candidatul a mai spus că prioritățile sale sunt restabilirea încrederii în actul de guvernare, relansarea economiei și formarea unor echipe profesioniste în administrația publică, subliniind importanța susținerii antreprenorilor și a investițiilor. Întrebat despre durata mandatului, Vasile Tofan a spus că își dorește să conducă guvernul până la finalul acestuia și să asigure stabilitatea executivului. Conform Constituției, Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, după care va solicita votul de încredere al deputaților. Traficul rutier este restricționat de astăzi pe mai multe străzi din capitală, unde vor fi efectuate lucrări de reparație a carosabilului. Printre sectoarele vizate se numără străzile Florilor, Sarmizege, Tuza și șoseaua Muncești, iar restricțiile vor fi aplicate etapizat. Primăria municipiului Chișinău precizează că circulația este suspendată parțial pe benzi pe strada Sarmizege, Tuza, în segmentul dintre bulevardul Cuza Vodă și strada Burebista, precum și pe șoseaua Muncești de la Arca Moldovei până la strada Bociuinui. Restricțiile sunt valabile până pe 3 august. Pe strada Florilor, lucrările de reparație sunt desfășurate pe etape. În prima etapă, între 13 și 19 iulie, traficul este restricționat pe tronsonul dintre străzile Studenților și Matei Basarab. Ulterior, lucrările vor continua între străzile Matei Basarab și Miron Costin în perioada 20-27 iulie, iar ultima etapă, programată pentru 28 iulie-9 august, va viza segmentul dintre străzile Miron Costin și Bogdan Voievod. De mâine și până pe 12 august, restricții parțiale de circulație vor fi instituite și pe strada Vadului Vodă, între străzile Meșterul Manolei și Nicolae Milescu Spătaru, precum și pe strada Arginta Latină, între bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Milescu Spătaru. Accident teribil la Sângerei. Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața în apropierea satului Bilicenii Noi după ce mașina pe care o conducea s-a izbit într-un camion. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, o Škoda condusă de un bărbat din raionul Râșcani, care se deplasa dinspre Chișinău spre Bălți, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un camion condus de un bărbat de 50 de ani. În urma impactului violent, șoferul autoturismului a decedat la fața locului. Conducătorul camionului a fost testat alcool scopic, rezultat fiind negativ. O cauză penală a fost inițiată în acest caz, iar oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Săptămâna începe sub semnul instabilității. În următoarele ore, norii vor continua să persiste și vor aduce ploi locale temporar însoțite de tunete și fulgere. Maxima zilei se va opri la o valoare destul de modestă de 25 de grade, oferindu-ne o pauză de la caniculă, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La noapte, vântul va sufla slab din direcția nord-vest, având o viteză de aproximativ 8-10 km la oră, fără rafale care să pună probleme. Aerul va deveni extrem de curat și răcoros, termometrele urmând să indice 17 grade Celsius spre dimineață. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Sănătate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acord FM. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru, după consultările cu fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care l-a propus pentru această poziție. Șefa statului a semnat decretul de desemnare, iar candidatul urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului. În cadrul unui briefing de presă, Maia Sandu a declarat că viitorul guvern trebuie să se concentreze pe trei obiective majore: continuarea integrării europene, consolidarea rezilienței instituțiilor statului și relansarea economiei pentru creșterea nivelului.

felului de trai al cetățenilor. La rândul său, președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a menționat că Vasile Tofan corespunde angajamentelor asumate de formațiune în fața cetățenilor, iar principala prioritate rămâne parcursul european al Republicii Moldova. Premierul desemnat a declarat că privește această funcție ca pe o mare responsabilitate, nu o realizare personală, și că intenționează să înceapă activitatea cât mai curând. Candidatul a mai spus că prioritățile sale sunt restabilirea încrederii în actul de guvernare, relansarea economiei și formarea unor echipe profesioniste în administrația publică, subliniind importanța susținerii antreprenorilor și a investițiilor. Întrebat despre durata mandatului, Vasile Tofan a spus că își dorește să conducă guvernul până la finalul acestuia și să asigure stabilitatea executivului. Conform Constituției, Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, după care va solicita votul de încredere al deputaților. Traficul rutier este restricționat de astăzi pe mai multe străzi din capitală, unde vor fi efectuate lucrări de reparație a carosabilului. Printre sectoarele vizate se numără străzile Florilor, Sarmizegetuza și șoseaua Muncești, iar restricțiile vor fi aplicate etapizat. Primăria municipiului Chișinău precizează că circulația este suspendată parțial pe benzi pe strada Sarmizegetuza, în segmentul dintre bulevardul Cuza Vodă și strada Burebista, precum și pe șoseaua Muncești de la Arca Moldovei până la strada Băciuinui. Restricțiile sunt valabile până pe 3 august. Pe strada Florilor, lucrările de reparație sunt desfășurate pe etape. În prima etapă, între 13 și 19 iulie, traficul este restricționat pe tronsonul dintre străzile Studenților și Matei Basarab. Ulterior, lucrările vor continua între străzile Matei Basarab și Miron Costin în perioada 20-27 iulie, iar ultima etapă, programată pentru 28 iulie-9 august, va viza segmentul dintre străzile Miron Costin și Bogdan Voievod. De mâine și până pe 12 august, restricții parțiale de circulație vor fi instituite și pe strada Vadului Vodă, între străzile Meșterul Manole și Nicolae Milescu Spătaru, precum și pe strada Arginta Latină, între bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Milescu Spătaru. Accident teribil la Sângerei. Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața în apropierea satului Bilicenii Noi după ce mașina pe care o conducea s-a izbit într-un camion. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, o Škoda condusă de un bărbat din raionul Râșcani, care se deplasa dinspre Chișinău spre Bălți, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un camion condus de un bărbat de 50 de ani. În urma impactului violent, șoferul autoturismului a decedat la fața locului. Conducătorul camionului a fost testat alcool scopic, rezultat fiind negativ. O cauză penală a fost inițiată în acest caz, iar oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Meteor. Săptămâna începe sub semnul instabilității. În următoarele ore, norii vor continua să persiste și vor aduce ploi locale temporar însoțite de tunete și fulgere. Maxima zilei se va opri la o valoare destul de modestă de 25 de grade, oferindu-ne o pauză de la caniculă, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La noapte, vântul va sufla slab din direcția nord-vest, având o viteză de aproximativ 8-10 km la oră, fără rafale care să pună probleme. Aerul va deveni extrem de curat și răcoros, termometrele urmând să indice 17 grade Celsius spre dimineață. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: Vara e

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acord FM. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru, după consultările cu fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care l-a propus pentru această poziție. Șefa statului a semnat decretul de desemnare, iar candidatul urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului. În cadrul unui briefing de presă, Maia Sandu a declarat că viitorul guvern trebuie să se concentreze pe trei obiective majore: continuarea integrării europene, consolidarea rezilienței instituțiilor statului și relansarea economiei pentru creșterea nivelului de trai al cetățenilor. La rândul său, președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a menționat că Vasile Tofan corespunde angajamentelor asumate de formațiune în fața cetățenilor, iar principala prioritate rămâne parcursul european al Republicii Moldova. Premierul desemnat a declarat că privește această funcție ca pe o mare responsabilitate, nu o realizare personală, și că intenționează să înceapă activitatea cât mai curând. Candidatul a mai spus că prioritățile sale sunt restabilirea încrederii în actul de guvernare, relansarea economiei și formarea unor echipe profesioniste în administrația publică, subliniind importanța susținerii antreprenorilor și a investițiilor. Întrebat despre durata mandatului, Vasile Tofan a spus că își dorește să conducă guvernul până la finalul acestuia și să asigure stabilitatea executivului. Conform Constituției, Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, după care va solicita votul de încredere al deputaților. Traficul rutier este restricționat de astăzi pe mai multe străzi din capitală, unde vor fi efectuate lucrări de reparație a carosabilului. Printre sectoarele vizate se numără străzile Florilor, Sarmizege, Tuza și Șoseaua Muncești, iar restricțiile vor fi aplicate etapizat. Primăria municipiului Chișinău precizează că circulația este suspendată parțial pe benzi pe strada Sarmizege, Tuza, în segment

asfaltul dintre Bulevardul Cuza Vodă și strada Burebista, precum și pe șoseaua Muncești de la Arca Moldovei până la strada Băciuinui. Restricțiile sunt valabile până pe 3 august. Pe strada Florilor, lucrările de reparație sunt desfășurate pe etape. În prima etapă, între 13 și 19 iulie, traficul este restricționat pe tronsonul dintre străzile Studenților și Matei Basarab. Ulterior, lucrările vor continua între străzile Matei Basarab și Miron Costin în perioada 20-27 iulie, iar ultima etapă, programată pentru 28 iulie 9 august, va viza segmentul dintre străzile Miron Costin și Bogdan Voievod. De mâine și până pe 12 august, restricții parțiale de circulație vor fi instituite și pe strada Vadului Vodă, între străzile Meșterul Manole și Nicolae Milescu Spătaru, precum și pe strada Arginta Latină, între Bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Milescu Spătaru. Accident teribil la Sângerei. Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața în apropierea satului Bilicenii Noi după ce mașina pe care o conducea s-a izbit într-un camion. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, o Škoda condusă de un bărbat din raionul Râșcani, care se deplasa dinspre Chișinău spre Bălți, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un camion condus de un bărbat de 50 de ani. În urma impactului violent, șoferul autoturismului a decedat la fața locului. Conducătorul camionului a fost testat alcool scopic, rezultat fiind negativ. O cauză penală a fost inițiată în acest caz, iar oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Săptămâna începe sub semnul instabilității. În următoarele ore, norii vor continua să persiste și vor aduce ploi locale temporar însoțite de tunete și fulgere. Maxima zilei se va opri la o valoare destul de modestă de 25 de grade, oferindu-ne o pauză de la caniculă, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La noapte, vântul va sufla slab din direcția nord-vest, având o viteză de aproximativ 8-10 km la oră, fără rafale care să pună probleme. Aerul va deveni extrem de curat și răcoros, termometrele urmând să indice 17 grade Celsius spre dimineață. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. Și știu că am să plec.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea,

0: Azvern. Bilete pe festivalul lupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sudvis Maier și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32. Business Class. Citiți în iulie-august. Golden Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acorele FM. Absolvenții de gimnaziu care doresc să-și continue studiile în învățământul liceal își vor putea depune dosarele de admitere începând de astăzi, 13 iulie. Pentru anul de studii 2026-2027, admiterea în clasa 10-a se va desfășura în două etape. În liceele din municipiul Chișinău sunt disponibile peste 5700 de locuri, repartizate în 233 de clase. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, prima etapă a admiterii în învățământul liceal va avea loc în perioada 13-31 iulie, timp în care elevii vor depune actele necesare, vor participa la concursul de admitere și vor confirma operațiunea finală de înmatriculare. În perioada 13-22 iulie, candidații vor depune dosarele pentru înscriere la concursul de admitere în liceu. Pentru instituțiile care organizează admiterea pe baza unor probe suplimentare, testările vor avea loc la 24 iulie, iar rezultatele acestora vor fi afișate pe 27 iulie. Ulterior, în perioada 23-25 iulie, va fi desfășurat concursul dosarelor. În această etapă vor fi calculate mediile de concurs și va fi stabilită lista finală a elevilor admiși. Rezultatele admiterii vor fi anunțate pe 27 iulie. Raportul privind rezultatele primei sesiuni de admitere urmează să fie transmis către organele locale de specialitate în domeniul învățământului în perioada 31 iulie-1 august curent. Pentru liceele în care vor rămâne locuri neocupate, Ministerul Educației și Cercetării va organiza o a doua etapă de admitere programată să aibă loc în perioada 3-14 august. În capitală sunt disponibile în acest an 233 de clase de liceu cu un total de 5736 de locuri. Noi pagube de circa 1 milion de lei au fost provocate de escroci. Poliția avertizează că infractorii folosesc identități false, investiții fictive și curieri pentru a ridica banii victimelor. Inspectoratul General al Poliției anunță că alte 5 escrocherii comise anterior au fost raportate abia acum de victime. Potrivit Inspectoratul General al Poliției, în două dintre cazuri, escrocii s-au prezentat drept angajați ai poliției sau ai unor pretinse servicii antifraudă și de combatere a spălării banilor. Sub pretextul că economiile victimelor trebuie verificate sau protejate, aceștia le-au convins să efectueze mai multe transferuri bancare sau să predea sume importante de bani unor curieri. Alte două persoane au fost înșelate prin intermediul unor platforme fictive de investiții. Victimele au fost convinse să transfere banii repetate rânduri sau să ofere numerar curierilor în speranța unor câștiguri inexistente. Poliția atrage atenția că ridicarea banilor prin intermediul curierilor rămâne una dintre metodele preferate ale infractorilor. O altă schemă utilizată presupune convingerea victimelor să depună bani în mod repetat la terminalele de plată

pretextul verificării fondurilor sau al realizării unor investiții. Totodată, în două dintre cazurile investigate, victimele au fost convinse să contracteze credite bancare la indicația scrocilor, ceea ce a dus la majorarea considerabilă a prejudiciului. Poliția le recomandă cetățenilor să nu divulge nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale. De asemenea, în cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să închidă imediat convorbirea și să contacteze direct banca sau poliția. Meteorologii au emis cod galben de pericol excepțional de incendii pentru cea mai mare parte a țării. Avertizarea este valabilă până pe 17 iulie. Conform hărții emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în zona riscului se află raioanele din sudul, estul, centrul și parțial nordul țării. Excepție raioanele Florești, Glodeni, Râșcani, Rochia, Briceni, Ocnița, Idineți și Dondușeni. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitarea de furaje, zonelor cu vegetale forestiere, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropiere a locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Totodată trebuie restricționate lucrările ce creează condiții pentru producerea incendiilor prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive. Meteo. Săptămâna începe sub semnul instabilității. În următoarele ore, norii vor continua să persiste și vor aduce ploi locale temporar însoțite de tunete și fulgere. Maxima zilei se va opri la o valoare destul de modestă de 25 de grade, oferindu-ne o pauză de la caniculă, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La noapte, vântul va sufla slab din direcția nord-vest, având o viteză de aproximativ 8-10 km la oră, fără rafale care să pună probleme. Aerul va deveni extrem de curat și răcoros, termometrele urmând să indice 17 grade Celsius spre dimineață. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Внимание! Новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervație cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Atenție, șoferi, au început restricții majore de trafic pe mai multe străzi din capitală din cauza unor lucrări masive de reparație a carosabilului. Primăria Chișinău anunță că restricțiile vor fi aplicate în etape. Astfel, din 13 iulie până pe 3 august, circulația va fi suspendată parțial pe benzi pe strada Sarmizegetuza, între Cuza Vodă și Burebista, dar și pe șoseaua Muncești de la Arca Moldovei până la strada Băcioinui. Tot din 13 iulie se închide pe tronsoane și strada Florilor. Prima etapă vizează segmentul studenților Matei Basara până pe 19 iulie. Ulterior, muncitorii se mută între Matei Basarab și Miron Costin, iar ultima etapă va bloca tronsonul până la Bogdan Voievod. Restricțiile pe această stradă urmând să dureze până pe 9 august. Și asta nu este tot. Din 14 iulie și până pe 12 august se va circula cu dificultate pe străzile Vadului Vode și Cinta Latină, în zona sectorului Ciocana. Municipalitatea dă asigurări că zonele vor fi semnalizate corespunzător, iar conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicatoarele temporare și semnalele polițiștilor. Locuri noi de parcare la intrarea în capitală. Primăria Chișinău a început amenajarea unei parcări publice pe strada Alba Iulia, numărul 113, ca răspuns la solicitările venite din partea șoferilor. Până în prezent, muncitorii au trasat deja 35 de locuri de parcare, au instalat indicatoarele rutiere și au demontat gardul de delimitare de la marginea carosabilului pentru a permite accesul mașinilor. Proiectul vizează și siguranța pietonilor. În zonă vor fi construite accese pietonale pavate către trotuar, iar trecerea de pietoni din proximitate va fi complet reconfigurată. Toate lucrurile sunt coordonate cu serviciile de profil pentru a asigura un trafic fluid și sigur. Lucrările de modernizare a infrastructurii pietonale continuă în ritm alert în capitală. Trotuarele de pe strada Gheorghe Asache din sectorul centru au intrat în reparație capitală. În prezent, muncitorii intervin pe partea impară a străzii, pe tronsonul cuprins între străzile Grenoble și Vladimir Corolenco. Șantierul a fost inspectat de viceprimarul Ilie Ceban și pretorul sectorului centru Vadim Hâncu. Proiectul este unul de amploare și prevede reabilitarea integrală a trotuarelor pe ambele părți ale străzii, pe o lungime totală de aproape 2 km. Pe lângă pavarea spațiilor pietonale, proiectul include amenajarea unei piste pentru bicicliști, locuri noi de parcare și modernizarea sistemului de iluminat public. La final, autoritățile promit să reabiliteze și partea carosabilă prin frezare și așternerea unui nou strat de asfalt. Lucrările de reabilitare a scoarului de pe strada București, numărul 68, avansează în ritm alert și respectă graficul stabilit, anunță Primăria Chișinău. Până în prezent, muncitorii au decapat vechiul trotuar și au montat borduri noi pe aleile pietonale, dar și în zona viitoarelor locuri de parcare. În paralel, se lucrează intens la pavarea aleilor și la reamenajarea căii de acces dintre străzile București și 31 august 1989. Tot acolo a fost deja pozat cablul subteran pentru noul sistem de iluminat public. Reprezentanții municipalității promit că la finalul proiectului scoarul va deveni un spațiu modern, confortabil și perfect pentru recreere, plimbări sau evenimente în aer liber. Două terenuri noi de joacă au fost amenajate în sectoarele Centru și Buiucani. Potrivit municipalității, noile spații sunt dotate cu leagăne și tobogane moderne. Acestea oferă celor mici condiții sigure și confortabile pentru activități în aer liber. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare precizează că lucrările au fost deja finalizate pe străzile Podul Înalt, numărul 22 și Alba Iulia 75/22. Muncitorii au pregătit terenul, au nivelat suprafețele, au instalat borduri și au amenajat infrastructura necesară pentru utilizarea noilor spații de recreere.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile la Coreana FM. Absolvenții de gimnaziu care doresc să-și continue studiile în învățământul liceal își vor putea depune dosarele de admitere începând de astăzi, 13 iulie. Pentru anul de studii 2026-2027, admiterea în clasa 10-a se va desfășura în două etape. În liceele din municipiul Chișinău sunt disponibile peste 5700 de locuri, repartizate în 233 de clase. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, prima etapă a admiterii în învățământul liceal va avea loc în perioada 13-31 iulie, timp în care elevii vor depune actele necesare, vor participa la concursul de admitere și vor confirma operațiunea finală de înmatriculare. În perioada 13-22 iulie, candidații vor depune dosarele pentru înscriere la concursul de admitere în liceu. Pentru instituțiile care organizează admiterea pe baza unor probe suplimentare, testările vor avea loc la 24 iulie, iar rezultatele acestora vor fi afișate pe 27 iulie. Ulterior, în perioada 23-25 iulie, va fi desfășurat concursul dosarelor. În această etapă vor fi calculate mediile de concurs și va fi stabilită lista finală a elevilor admiși. Rezultatele admiterii vor fi anunțate pe 27 iulie. Raportul privind rezultatele primei sesiuni de admitere urmează să fie transmis către organele locale de specialitate în domeniul învățământului în perioada 31 iulie-1 august curent. Pentru liceele în care vor rămâne locuri neocupate, Ministerul Educației și Cercetării va organiza o a doua etapă de admitere programată să aibă loc în perioada 3-14 august. În capitală sunt disponibile în acest an 233 de clase de liceu cu un total de 5736 de locuri. Noi pagube de circa 1 milion de lei au fost provocate de escroci. Poliția avertizează că infractorii folosesc identități false, investiții fictive și curieri pentru a ridica banii victimelor. Inspectoratul General al Poliției anunță că alte 5 escrocherii comise anterior au fost raportate abia acum de victime. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în 2 dintre cazuri, escrocii s-au prezentat drept angajați ai poliției sau ai unor pretinse servicii antifraudă și de combaterea spălării banilor. Sub pretextul că economiile victimelor trebuie verificate sau protejate, aceștia le-au convins să efectueze mai multe transferuri bancare sau să predea sume importante de bani unor curieri. Alte două persoane au fost înșelate prin intermediul unor platforme fictive de investiții. Victimele au fost convinse să transfere bani în repetate rânduri sau să ofere numerar curierilor în speranța unor câștiguri inexistente. Poliția atrage atenția că ridicarea banilor prin intermediul curierilor rămâne una dintre metodele preferate ale infractorilor. O altă schemă utilizată presupune convingerea victimelor să depună bani în mod repetat la terminalele de plată sub pretextul verificării fondurilor sau al realizării unor investiții. Totodată, în 2 dintre cazurile investigate, victimele au fost convinse să contracteze credite bancare la indicația escrocilor, ceea ce a dus la majorarea considerabilă a prejudiciului. Poliția le recomandă cetățenilor să nu divulge nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale. De asemenea, în cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să închidă imediat convorbirea și să contacteze direct banca sau poliția. Meteorologii au emis cod galben de pericol excepțional de incendii pentru cea mai mare parte a țării. Avertizarea este valabilă până pe 17 iulie. Conform hărții emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în zona riscului se află raioanele din sudul, estul, centrul și parțial nordul țării. Excepție raioanele Florești, Glodeni, Râșcani, Drochia, Briceni, Ocnița, Idineț și Dondușeni. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitarea de furaje, zonelor cu vegetale forestiere, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropiere locuințelor anexelor.

plantelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Totodată trebuie restricționate lucrările ce creează condiții pentru producerea incendiilor prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive. Meteo. Săptămâna începe sub semnul instabilității. În următoarele ore, norii vor continua să persiste și vor aduce ploi locale temporar însoțite de tunete și fulgere. Maxima zilei se va opri la o valoare destul de modestă de 25 de grade, oferindu-ne o pauză de la caniculă, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La noapte, vântul va sufla slab din direcția nord-vest, având o viteză de aproximativ 8-10 km la oră, fără rafale care să pună probleme. Aerul va deveni extrem de curat și răcoros, termometrele urmând să indice 17 grade Celsius spre dimineață. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: o veșnicie. Că lumea asta mare până la nebunie. Că-ți iubi că...
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Vara e plină.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile la Corel FM. Absolvenții de gimnaziu care doresc să-și continue studiile în învățământul liceal își vor putea depune dosarele de admitere începând de astăzi, 13 iulie. Pentru anul de studii 2026-2027, admiterea în clasa 10-a se va desfășura în două etape. În liceele din municipiul Chișinău sunt disponibile peste 5700 de locuri, repartizate în 233 de clase. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, prima etapă a admiterii în învățământul liceal va avea loc în perioada 13-31 iulie, timp în care elevii vor depune actele necesare, vor participa la concursul de admitere și vor confirma operațiunea finală de înmatriculare. În perioada 13-22 iulie, candidații vor depune dosarele pentru înscriere la concursul de admitere în liceu. Pentru instituțiile care organizează admiterea pe baza unor probe suplimentare, testările vor avea loc la 24 iulie, iar rezultatele acestora vor fi afișate pe 27 iulie. Ulterior, în perioada 23-25 iulie, va fi desfășurat concursul dosarelor. În această etapă vor fi calculate mediile de concurs și va fi stabilită lista finală a elevilor admiși. Rezultatele admiterii vor fi anunțate pe 27 iulie. Raportul privind rezultatele primei sesiuni de admitere urmează să fie transmis către organele locale de specialitate în domeniul învățământului în perioada 31 iulie-1 august curent. Pentru liceele în care vor rămâne locuri neocupate, Ministerul Educației și Cercetării va organiza o a doua etapă de admitere programată să aibă loc în perioada 3-14 august. În capitală sunt disponibile în acest an 233 de clase de liceu cu un total de 5736 de locuri. Noi pagube de circa 1 milion de lei au fost provocate de escroci. Poliția avertizează că infractorii folosesc identități false, investiții fictive și curieri pentru a ridica banii victimelor. Inspectoratul General al Poliției anunță că alte 5 escrocherii comise anterior au fost raportate abia acum de victime. Potrivit Inspectoratul General al Poliției, în 2 dintre cazuri, escrocii s-au prezentat drept angajați ai poliției sau ai unor pretinse servicii antifraudă și de combaterea spălării banilor. Sub pretextul că economiile victimelor trebuie verificate sau protejate, aceștia le-au convins să efectueze mai multe transferuri bancare sau să predea sume importante de bani unor curieri. Alte 2 persoane au fost înșelate prin intermediul unor platforme fictive de investiții. Victimele au fost convinse să transfere bani în repetate rânduri sau să ofere numerar curierilor în speranța unor câștiguri inexistente. Poliția atrage atenția că ridicarea banilor prin intermediul curierilor rămâne una dintre metodele preferate ale infractorilor. O altă schemă utilizată presupune convingerea victimelor să depună bani în mod repetat la terminalele de plată sub pretextul verificării fondurilor sau al realizării unor investiții. Totodată, în 2 dintre cazurile investigate, victimele au fost convinse să contracteze credite bancare la indicația escrocilor, ceea ce a dus la majorarea considerabilă a prejudiciului. Poliția le recomandă cetățenilor să nu divulge nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale. De asemenea, în cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să închidă imediat convorbirea și să contacteze direct banca sau poliția. Meteorologii au emis cod galben de pericol excepțional de incendii pentru cea mai mare parte a țării. Avertizarea este valabilă până pe 17 iulie. Conform hărții emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în zona riscului se află raioanele din sudul, estul, centrul și parțial nordul țării. Excepție raioanele Florești, Glodeni, Râșcani, Drochia, Briceni, Ochnița, Idineț și Dondușeni. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitarea de furaje, zonelor cu vegetale forestiere, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropiere locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Totodată trebuie restricționate lucrările ce creează condiții pentru producerea incendiilor prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive.

Săptămâna începe sub semnul instabilității. În următoarele ore, norii vor continua să persiste și vor aduce ploi locale temporar însoțite de tunete și fulgere. Maxima zilei se va opri la o valoare destul de modestă de 25 de grade, oferindu-ne o pauză de la caniculă, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La noapte, vântul va sufla slab din direcția nord-vest, având o viteză de aproximativ 8-10 km la oră, fără rafale care să pună probleme. Aerul va deveni extrem de curat și răcoros, termometrele urmând să indice 17 grade Celsius spre dimineață. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: date.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: результаты.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитрозен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Бизнес-класс. Читайте июля-август. Golden Trade. Релеванция по пиаце апаре одата ку асумарea стандардelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corele FM. Traficul rutier este restricționat de astăzi pe mai multe străzi din capitală, unde vor fi efectuate lucrări de reparație a carosabilului. Printre sectoarele vizate se numără străzile Florilor, Sarmize, Getuza și șoseaua Mâncești, iar restricțiile vor fi aplicate etapizat. Primăria municipiului Chișinău precizează că circulația va fi suspendată parțial pe benzi pe strada Sarmize, Getuza, în segmentul dintre bulevardul Cuza Vodă și strada Burebista, precum și pe șoseaua Mâncești, de la Arca Moldovei până la strada Băcioinui. Restricțiile vor fi valabile până pe 3 august. Pe strada Florilor, lucrările de reparație vor fi desfășurate pe etape. În prima etapă, între 13 și 19 iulie, traficul va fi restricționat pe tronsonul dintre străzile Studenților și Matei Basarab. Ulterior, lucrările vor continua între străzile Matei Basarab și Miron Costin în perioada 20-27 iulie, iar ultima etapă, programată pentru 28 iulie 9 august, va viza segmentul dintre străzile Miron Costin și Bogdan Voievod. Din 14 iulie și până pe 12 august, restricții parțiale de circulație vor fi instituite și pe strada Vadului Vod, între străzile Meșterul Manole și Nicolae Emilescu Spătar, precum și pe strada Junta Latin între bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Emilescu Spătaru. Municipalitatea precizează că antreprenorii vor instala indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare conform planului de organizare a circulației în perioada lucrărilor. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și indicațiile agenților de circulație. Noi pagube de circa 1 milion de lei au fost provocate de scroci. Poliția avertizează că infractorii folosesc identități false, investiții fictive și curieri pentru a ridica banii victimelor. Inspectoratul General al Poliției anunță că alte 5 scrocherii comise anterior au fost raportate abia acum de victime. Potrivit Inspectoratului General, în 2 dintre cazuri, scrocii s-au prezentat drept angajați ai poliției sau ai unor pretinse servicii antifraude și de combaterea spălării banilor. Sub pretextul că economiile victimelor trebuie verificate sau protejate, aceștia le-au convins să efectueze mai multe transferuri bancare sau să predea sume importante de bani unor curieri. Alte 2 persoane au fost înșelate prin intermediul unor platforme fictive de investiții. Victimele au fost convinse să transfere bani repetate rânduri sau să ofere numerar curierilor în speranța unor câștiguri inexistente. Poliția atrage atenția că ridicarea banilor prin intermediul curierilor rămâne una dintre metodele preferate ale infractorilor. O altă schemă utilizată presupune convingerea victimelor să depună bani în mod repetat la terminalele de plată sub pretextul verificării fondurilor sau al realizării unor investiții. Totodată, în 2 dintre cazurile investigate, victimele au fost convinse să contracteze credite bancare la indicații scrocilor, ceea ce a dus la majorarea considerabilă a prejudiciului. Poliția le recomandă cetățenilor să nu divulge nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale. De asemenea, în cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să închidă imediat convorbirea și să contacteze direct banca sau poliția. Cetățenii din Republica Moldova trăiesc tot mai mult. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, anul trecut speranța medie de viață în țara noastră a constituit 72 de ani și 8 luni, fiind în creștere cu 8 luni comparativ cu anul 2024. Femeile continuă să fie campioane la longevitate și trăiesc aproape cu 9 ani mai mult decât bărbații. Astfel, datele arată că speranța de viață la naștere a ajuns la 77 de ani și 2 luni pentru femei și la 68 de ani și 4 luni în cazul bărbaților. Specialiștii explică aceste diferențe prin faptul că bărbații sunt mai predispuși să adopte comportamente de risc comparativ cu femeile. Aceasta include rate mai mari de consum de tutun și alcool, o alimentație mai puțin echilibrată și o tendință mai redusă de a merge la medic pentru controle preventive sau de a urma tratament. Marți, 14 iulie, se anunță o zi marcată de instabilitate atmosferică și averse puternice în capitală. Nu uitați umbrelele acasă, cele mai intense precipitații din această lună sunt prognozate chiar pentru această zi, cu un volum estimat la peste 7 mm și șanse de furtuni de până la 75% spre seară. Dimineața debutează cu un cer predominant noros, temperaturile pornesc de la 17-18 grade, dar norii se vor strânge rapid. Atenție la deplasări, vântul din nord-vest va sufla la moderat, dar va prezenta intensificări temporare în timpul descărcărilor electrice, cu rafale ce pot crea probleme. Aerul se va încălzi până la valoarea de 27 de grade, o temperatură destul de confortabilă. La noapte cerul va deveni variabil, iar mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 18 grade Celsius. Prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 9.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel.
4: Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Atenție, șoferi, au început restricții majore de trafic pe mai multe străzi din capitală din cauza unor lucrări masive de reparație a carosabilului. Primăria Chișinău anunță că restricțiile vor fi aplicate în etape. Astfel, din 13 iulie până pe 3 august, circulația va fi suspendată parțial pe benzi pe strada Sarmizegetuza, între Cuza Vodă și Burebista, dar și pe șoseaua Muncești de la Arca Moldovei până la strada Băcioinui. Tot din 13 iulie se închide pe tronsoane și strada Florilor. Prima etapă vizează segmentul studenților Matei Basara până pe 19 iulie. Ulterior, muncitorii se mută între Matei Basarab și Miron Costin, iar ultima etapă va bloca tronsonul până la Bogdan Voievod. Restricțiile pe această stradă urmând să dureze până pe 9 august. Și asta nu este tot. Din 14 iulie și până pe 12 august se va circula cu dificultate pe străzile Vadului Vode și Cinta Latină, în zona sectorului Ciocana. Municipalitatea dă asigurări că zonele vor fi semnalizate corespunzător, iar conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicatoarele temporare și semnalele polițiștilor. Locuri noi de parcare la intrarea în capitală. Primăria Chișinău a început amenajarea unei parcări publice pe strada Alba Iulia, numărul 113, ca răspuns la solicitările venite din partea șoferilor. Până în prezent, muncitorii au trasat deja 35 de locuri de parcare, au instalat indicatoarele rutiere și au demontat gardul de delimitare de la marginea carosabilului pentru a permite accesul mașinilor. Proiectul vizează și siguranța pietonilor. În zonă vor fi construite accese pietonale pavate către trotuar, iar trecerea de pietoni din proximitate va fi complet reconfigurată. Toate lucrurile sunt coordonate cu serviciile de profil pentru a asigura un trafic fluid și sigur. Lucrările de modernizare a infrastructurii pietonale continuă în ritm alert în capitală. Trotuarele de pe strada Gheorghe Asachi din sectorul centru au intrat în reparație capitală. În prezent, muncitorii intervin pe partea impară a străzii. Pe tronsonul cuprins între străzile Grenoble și Vladimir Corolenco, șantierul a fost inspectat de viceprimarul Ilie Ceban și pretorul sectorului centru Vadim Hâncu. Proiectul este unul de amploare și prevede reabilitarea integrală a trotuarelor pe ambele părți ale străzii pe o lungime totală de aproape 2 km. Pe lângă pavarea spațiilor pietonale, proiectul include amenajarea unei piste pentru bicicliști, locuri noi de parcare și modernizarea sistemului de iluminat public. La final, autoritățile promit să reabiliteze și partea carosabilă prin frezarea și așternerea unui nou strat de asfalt. Lucrările de reabilitare a scoarului de pe strada București, numărul 68, avansează în ritm alert și respectă graficul stabilit, anunță Primăria Chișinău. Până în prezent, muncitorii au decapat vechiul trotuar și au montat borduri noi pe aleile pietonale, dar și în zona viitoarelor locuri de parcare. În paralel, se lucrează intens la pavarea aleilor și la reamenajarea căii de acces dintre străzile București și 31 august 1989. Tot acolo a fost deja pozat cablul subteran pentru noul sistem de iluminat public. Reprezentanții municipalității promit că la finalul proiectului scoarul va deveni un spațiu modern, confortabil și perfect pentru recreere, plimbări sau evenimente în aer liber. Două terenuri noi de joacă au fost amenajate în sectoarele Centru și Buiucani. Potrivit municipalității, noile spații sunt dotate cu leagăne și tobogane moderne. Acestea oferă celor mici condiții sigure și confortabile pentru activități în aer liber. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare precizează că lucrările au fost deja finalizate pe străzile Podul Înalt, numărul 22 și Alba Iulia 75/22. Muncitorii au pregătit terenul, au nivelat suprafețele, au instalat borduri și au amenajat infrastructura necesară pentru utilizarea noilor spații de recreere.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
4: Vara e incendiară pe Aquarel.

0: Sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
3: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
4: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
5: Aquarel FM 90.7.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. De toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora

Nivelului. Printre sectoarele vizate se numără străzile Florilor, Sarmizei, Getuza și șoseaua Mâncești, iar restricțiile vor fi aplicate etapizat. Primăria municipiului Chișinău precizează că circulația va fi suspendată parțial pe benzi pe strada Sarmizei, Getuza, în segmentul dintre Bulevardul Cuza Vode și strada Burebista, precum și pe șoseaua Mâncești, de la Arca Moldovei până la strada Băcioinui. Restricțiile vor fi valabile până pe 3 august. Pe strada Florilor, lucrările de reparație vor fi desfășurate pe etape. În prima etapă, între 13 și 19 iulie, traficul va fi restricționat pe tronsonul dintre străzile Studenților și Matei Basarab. Ulterior, lucrările vor continua între străzile Matei Basarab și Miron Costin în perioada 20-27 iulie, iar ultima etapă, programată pentru 28 iulie 9 august, va viza segmentul dintre străzile Miron Costin și Bogdan Voievod. Din 14 iulie și până pe 12 august, restricții parțiale de circulație vor fi instituite și pe strada Vadului Vod între străzile Meșterul Manole și Nicolae Emilescu Spătaru, precum și pe strada Junta Latin între Bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Emilescu Spătaru. Municipalitatea precizează că antreprenorii vor instala indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare conform planului de organizare a circulației în perioada lucrărilor. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și indicațiile agenților de circulație. Noi pagube de circa 1 milion de lei au fost provocate de scroci. Poliția avertizează că infractorii folosesc identități false, investiții fictive și curier pentru a ridica banii victimelor. Inspectoratul General al Poliției anunță că alte 5 scrocherii comise anterior au fost raportate abia acum de victime. Potrivit Inspectoratului General, în 2 dintre cazuri, scrocii s-au prezentat drept angajații ai poliției sau ai unor pretinse servicii antifraude și de combaterea spălării banilor, sub pretextul că economiile victimelor trebuie verificate sau protejate. Aceștia le-au convins să efectueze mai multe transferuri bancare sau să predea sume importante de bani unor curieri. Alte 2 persoane au fost înșelate prin intermediul unor platforme fictive de investiții. Victimele au fost convinse să transfere bani în repetate rânduri sau să ofere numerar curierilor în speranța unor câștiguri inexistente. Poliția atrage atenția că ridicarea banilor prin intermediul curierilor rămâne una dintre metodele preferate ale infractorilor. O altă schemă utilizată presupune convingerea victimelor să depună bani în mod repetat la terminalele de plată sub pretextul verificării fondurilor sau al realizării unor investiții. Totodată, în 2 dintre cazurile investigate, victimele au fost convinse să contracteze credite bancare la indicații scrocilor, ceea ce a dus la majorarea considerabilă a prejudiciului. Poliția le recomandă cetățenilor să nu divulge nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale. De asemenea, în cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să închidă imediat convorbirea și să contacteze direct banca sau poliția. Cetățenii din Republica Moldova trăiesc tot mai mult. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, anul trecut speranța medie de viață în țara noastră a constituit 72 de ani și 8 luni, fiind în creștere cu 8 luni comparativ cu anul 2024. Femeile continuă să fie campioane la longevitate și trăiesc aproape cu 9 ani mai mult decât bărbații. Astfel, datele arată că speranța de viață la naștere a ajuns la 77 de ani și 2 luni pentru femei și la 68 de ani și 4 luni în cazul bărbaților. Specialiștii explică aceste diferențe prin faptul că bărbații sunt mai predispuși să adopte comportamente de risc comparativ cu femeile. Aceasta include rate mai mari de consum de tutun și alcool, o alimentație mai puțin echilibrată și o tendință mai redusă de a merge la medic pentru controle preventive sau de a urma tratament. Marți, 14 iulie, se anunță o zi marcată de instabilitate atmosferică și averse puternice în capitală. Nu uitați umbrelele acasă, cele mai intense precipitații din această lună sunt prognozate chiar pentru această zi, cu un volum estimat la peste 7 mm și șanse de furtuni de până la 75% spre seară. Dimineața debutează cu un cer predominant noros, temperaturile pornesc de la 17-18 grade, dar norii se vor strânge rapid. Atenție la deplasări, vântul din nord-vest va sufla la moderat, dar va prezenta intensificări temporare în timpul descărcărilor electrice, cu rafale ce pot crea probleme. Aerul se va încălzi până la valoarea de 27 de grade, o temperatură destul de confortabilă. La noapte cerul va deveni variabil, iar mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 18 grade Celsius. Prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.ro.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: Ленты.
1: Внимание! Новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 14 iulie. Berbec. Ai tendința să spui lucrurilor pe nume în această zi, iar asta poate aduce fie eliberare, fie tensiuni. Fii atent la ton și la context. Profesional apar semne că ești pe drumul cel bun. În relații, sinceritatea va conta mai mult decât impresia pe care o lași. Taur. Ești într-o stare pragmatică și vrei să pui ordine în tot ce ai amânat. Ziua favorizează reorganizarea atât în plan financiar cât și personal. În dragoste e nevoie de un gest concret, nu doar de vorbe frumoase. Caută stabilitate, dar fără rigiditate. Gemeni. Ai energie multă, dar e important să o canalizezi într-un scop clar. Ziua te poate provoca să alegi între două direcții importante. În relații, comunicarea este cheia, evită interpretările rapide. În carieră, un mesaj neașteptat îți schimbă ritmul. Rac. Te gândești mult la viitor și la decizii care țin de confortul tău emoțional. Ziua îți aduce un soi de maturizare, mai ales dacă renunți la așteptările nerealiste. În dragoste se cere echilibru și claritate. Ai grijă și de sănătatea ta emoțională. Leu. În această zi strălucești, dar doar dacă nu te pierzi nevoia de validare. E un moment bun pentru a începe ceva nou sau pentru a spune nu fără vinovăție. În carieră ți iese în cale oportunitate care te provoacă. În plan personal ai nevoie de liniște reală. Fecioară. Ziua îți cere organizare și răbdare, pot apărea mici blocaje, dar nimic ce nu poate fi rezolvat cu abordare calmă. În relații, evită criticile dure, nu toată lumea funcționează la fel ca tine. Profesională, se conturează o alegere importantă. Balanță. Ești prins între nevoia de armonie și dorința de a-ți exprima frustrările. Găsește un echilibru sincer între cele două. Ziua este favorabilă clarificărilor, mai ales în relații apropiate. În plan profesional, e nevoie de mai multă fermitate. Scorpion. În această zi ești mai introspectiv decât de obicei, te preocupă niște aspecte mai profunde legate de încredere și loialitate. În plan profesional îți poți folosi intuiția cu succes. În dragoste, o discuție poate schimba dinamica unei relații stagnante. Săgetător. Va fi o zi care îți cere să nu te grăbești, mai ales în deciziile care implică oameni. Profesional poți face progrese dacă nu sari peste detalii. În plan personal, o conversație sinceră îți arată cât de mult ai evoluat. Alege cu claritate, nu din impuls. Capricorn. Vei avea o zi activă, dar cu tendința de a controla totul. Lasă loc și pentru neprevăzut. Uneori cele mai bune lucruri vin neplanificate. În carieră e momentul să finalizezi ceva ce trenează. În dragoste se cere mai multă deschidere emoțională. Vărsător. Te simți inspirat, dar ai nevoie de timp să transformi ideile în acțiune. Evită conflictele mărunte, îți consumă energia inutil. În plan profesional, se deschide o ușă dacă rămâi flexibil. În dragoste, spune ce simți, nu ce crezi că trebuie spus. Pești. Ziua te încurajează să-ți exprimi nevoile fără rușine sau teamă. Poate fi un moment de eliberare într-o relație sau într-un proiect personal. Profesional apar confirmări care te încurajează. Nu te mai pune pe ultimul loc. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 14 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarel. Acuarel. Acuarel.
2: Vacanța e mai frumoasă cu

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub acel

0: bilete pe festivalul lupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Traficul rutier este restricționat de astăzi pe mai multe străzi din capitală, unde vor fi efectuate lucrări de reparație a carosabilului. Printre sectoarele vizate se numără străzile Florilor, Sarmize, Getuza și șoseaua Mâncești, iar restricțiile vor fi aplicate etapizat. Primăria Mâinii carosabilului, printre sectoarele vizate se numără străzile Florilor, Sarmize, Getuza și șoseaua Mâncești, iar restricțiile vor fi aplicate etapizat. Primăria Municipiului Chișinău precizează că circulația

August va viza segmentul dintre străzile Miron Costin și Bogdan Voievod din 14 iulie și până pe 12 august. Restricții parțiale de circulație vor fi instituite și pe strada Vadului Vod între străzile Meșterul Manole și Nicolae Emilescu Spătaru, precum și pe strada Ginta Latin între bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Emilescu Spătaru. Municipalitatea precizează că antreprenorii vor instala indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare conform planului de organizare a circulației în perioada lucrărilor. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și indicațiile agenților de circulație. Noi pagube de circa 1 milion de lei au fost provocate de scroci. Poliția avertizează că infractorii folosesc identități false, investiții fictive și curier pentru a ridica banii victimelor. Inspectoratul General al Poliției anunță că alte 5 scrocherii comise anterior au fost raportate abia acum de victime. Potrivit Inspectoratului General, în 2 dintre cazuri, scrocii s-au prezentat drept angajații ai poliției sau ai unor pretinse servicii antifraude și de combaterea spălării banilor, sub pretextul că economiile victimelor trebuie verificate sau protejate. Aceștia le-au convins să efectueze mai multe transferuri bancare sau să predea sume importante de bani unor curieri. Alte 2 persoane au fost înșelate prin intermediul unor platforme fictive de investiții. Victimele au fost convinse să transfere bani în repetate rânduri sau să ofere numerar curierilor în speranța unor câștiguri inexistente. Poliția atrage atenția că ridicarea banilor prin intermediul curierilor rămâne una dintre metodele preferate ale infractorilor. O altă schemă utilizată presupune convingerea victimelor să depună bani în mod repetat la terminalele de plată sub pretextul verificării fondurilor sau al realizării unor investiții. Totodată, în 2 dintre cazurile investigate, victimele au fost convinse să contracteze credite bancare la indicații scrocilor, ceea ce a dus la majorarea considerabilă a prejudiciului. Poliția le recomandă cetățenilor să nu divulge nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale. De asemenea, în cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să închidă imediat convorbirea și să contacteze direct banca sau poliția. Cetățenii din Republica Moldova trăiesc tot mai mult. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, anul trecut speranța medie de viață în țara noastră a constituit 72 de ani și 8 luni, fiind în creștere cu 8 luni comparativ cu anul 2024. Femeile continuă să fie campioane la longevitate și trăiesc aproape cu 9 ani mai mult decât bărbații. Astfel, datele arată că speranța de viață la naștere a ajuns la 77 de ani și 2 luni pentru femei și la 68 de ani și 4 luni în cazul bărbaților. Specialiștii explică aceste diferențe prin faptul că bărbații sunt mai predispuși să adopte comportamente de risc comparativ cu femeile. Aceasta include rate mai mari de consum de tutun și alcool, o alimentație mai puțin echilibrată și o tendință mai redusă de a merge la medic pentru controle preventive sau de a urma tratament. Marți, 14 iulie, se anunță o zi marcată de instabilitate atmosferică și averse puternice în capitală. Nu uitați umbrelele acasă, cele mai intense precipitații din această lună sunt prognozate chiar pentru această zi, cu un volum estimat la peste 7 mm și șanse de furtuni de până la 75% spre seară. Dimineața debutează cu un cer predominant noros, temperaturile pornesc de la 17-18 grade, dar norii se vor strânge rapid. Atenție la deplasări, vântul din nord-vest va sufla moderat, dar va prezenta intensificări temporare în timpul descărcărilor electrice, cu rafale ce pot crea probleme. Aerul se va încălzi până la valoarea de 27 de grade, o temperatură destul de confortabilă. La noapte cerul va deveni variabil, iar mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 18 grade Celsius. Prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.ro.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Atenție, șoferi, au început restricții majore de trafic pe mai multe străzi din capitală din cauza unor lucrări masive de reparație a carosabilului. Primăria Chișinău anunță că restricțiile vor fi aplicate în etape. Astfel, din 13 iulie până pe 3 august, circulația va fi suspendată parțial pe benzi pe strada Sarmize-Getuza, între Cuza Vodă și Burebista, dar și pe șosea Muncești de la Arca Moldovei până la strada Băciuinui. Tot din 13 iulie se închide pe tronsoane și strada Florilor. Prima etapă vizează segmentul studenților Matei Basara până pe 19 iulie. Ulterior, muncitorii se mută între Matei Basarab și Miron Costin, iar ultima etapă va bloca tronsonul până la Bogdan Voievod. Restricțiile pe această stradă urmând să dureze până pe 9 august. Și asta nu este tot. Din 14 iulie și până pe 12 august se va circula cu dificultate pe străzile Vadului Vode și Cinta Latină, în zona sectorului Ciocana. Municipalitatea dă asigurări că zonele vor fi semnalizate corespunzător, iar conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicatoarele temporare și semnalele polițiștilor. Locuri noi de parcare la intrarea în capitală. Primăria Chișinău a început amenajarea unei parcări publice pe strada Alba Iulia numărul 113, ca răspuns la solicitările venite din partea șoferilor. Până în prezent, muncitorii au trasat deja 35 de locuri de parcare, au instalat indicatoarele rutiere și au demontat gardul de delimitare de la marginea carosabilului pentru a permite accesul mașinilor. Proiectul vizează și siguranța pietonilor. În zonă vor fi construite accese pietonale pavate către trotuar, iar trecerea de pietoni din proximitate va fi complet reconfigurată. Toate lucrările sunt coordonate cu serviciile de profil pentru a asigura un trafic fluid și sigur. Lucrările de modernizare a infrastructurii pietonale continuă în ritm alert în capitală. Trotuarele de pe strada Gheorghe Asachi din sectorul centru au intrat în reparație capitală. În prezent, muncitorii intervin pe partea impară a străzii, pe tronsonul cuprins între străzile Grenoble și Vladimir Corolenco. Șantierul a fost inspectat de viceprimarul Ilie Ceban și pretorul sectorului centru Vadim Hâncu. Proiectul este unul de amploare și prevede reabilitarea integrală a trotuarelor pe ambele părți ale străzii, pe o lungime totală de aproape 2 km. Pe lângă pavarea spațiilor pietonale, proiectul include amenajarea unei piste pentru bicicliști, locuri noi de parcare și modernizarea sistemului de iluminat public. La final, autoritățile promit să reabiliteze și partea carosabilă prin frezare și așternerea unui nou strat de asfalt. Lucrările de reabilitare a scoarului de pe strada București numărul 68 avansează în ritm alert și respectă graficul stabilit, anunță Primăria Chișinău. Până în prezent, muncitorii au decapat vechiul trotuar și au montat borduri noi pe aleile pietonale, dar și în zona viitoarelor locuri de parcare. În paralel, se lucrează intens la pavarea aleilor și la reamenajarea căii de acces dintre străzile București și 31 august 1989. Tot acolo a fost deja pozat cablul subteran pentru nou sistem de iluminat public. Reprezentanții municipalității promit că la finalul proiectului scoarul va deveni un spațiu modern, confortabil și perfect pentru recreere, plimbări sau evenimente în aer liber. Două terenuri noi de joacă au fost amenajate în sectoarele Centru și Buiucani. Potrivit municipalității, noile spații sunt dotate cu leagăne și tobogane moderne. Acestea oferă celor mici condiții sigure și confortabile pentru activități în aer liber. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare precizează că lucrările au fost deja finalizate pe străzile Podul Înalt, numărul 22 și Alba Iulia 75/22. Muncitorii au pregătit terenul, au nivelat suprafețele, au instalat borduri și au amenajat infrastructura necesară pentru utilizarea noilor spații de recreație.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Prețurile au crescut cu 6,51% în luna iunie comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, iar de la începutul acestui an rata inflației a fost de 4,8% potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Banca Națională prognozează că rata inflației va crește ușor în următoarele luni. În comparație cu acum un an, cel mai mult s-au scumpit serviciile cu 7,43%. Aceasta a fost determinată în special de majorarea costurilor pentru transportul public cu aproape 28%. Scumpirea energiei electrice cu 15%, alimentației publice cu 11%. Pe de altă parte, tarifele la gaz și la încălzirea centralizată s-au diminuat cu 14% și respectiv 17%. Bunurile nealimentare s-au scumpit cu 6,5%, cea mai mare creștere la această categorie fiind înregistrată la combustibil, peste 19%. Prețurile la produsele alimentare

prețurilor la carburanți în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Meteorologii au emis cod galben de pericol excepțional de incendiu pentru cea mai mare parte a țării. Avertizarea este valabilă până pe 17 iulie. Conform hărții emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în zona riscului se află raioanele din sudul, estul, centrul și parțial nordul țării, excepție raioanele Florești, Glodeni, Râșcani, Vrochia, Briceni, Ocnița, Idineț și Dondușeni. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Totodată trebuie restricționate lucrările ce creează condiții pentru producerea incendiilor prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de poliță medicală acoperită de Guvernul Republicii Moldova la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student. Dacă studentul își face studiile peste hotare, urmează anual să prezinte această adeverință de la universitatea în care studiază. Cererea poate fi descărcată direct de pe site-ul cnam.md, rubrica beneficiari. Dacă studenții nu cunosc detalii sau nu găsesc de unde să ia cererea, pot apela la serviciul InfoCNAM. Iranul a anunțat închiderea strâmtorii Hormuz până la noi ordine după ce forțele sale au deschis focul asupra unei nave comerciale pe care au acuzat-o că a urmat un traseu neautorizat. Statele Unite ale Americii au răspuns cu o nouă serie de lovituri asupra unor ținte iraniene, escaladând tensiunile, transmite Agerpres. Marți 14 iulie se anunță o zi marcată de instabilitate atmosferică și averse puternice în capitală. Nu uitați umbrelele acasă, cele mai intense precipitații din această lună sunt prognozate chiar pentru această zi, cu un volum estimat la peste 7 mm și șanse de furtuni de până la 75% spre seară. Dimineața debutează cu un cer predominant noros, temperaturile pornesc de la 17-18 grade, dar norii se vor strânge rapid. Atenție la deplasări, vântul din nord-vest va sufla moderat, dar va prezenta intensificări temporare în timpul descărcărilor electrice, cu rafale ce pot crea probleme. Aerul se va încălzi până la valoarea de 27.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Prețurile au crescut cu 6,51% în luna iunie comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, iar de la începutul acestui an rata inflației a fost de 4,8% potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Banca Națională prognozează că rata inflației va crește ușor în următoarele luni. În comparație cu acum un an, cel mai mult s-au scumpit serviciile cu 7,43%. Aceasta a fost determinată în special de majorarea costurilor pentru transportul public cu aproape 28%. Scumpirea energiei electrice cu 15%, alimentației publice cu 11%. Pe de altă parte, tarifele la gaz și la încălzirea centralizată s-au diminuat cu 14% și respectiv 17%. Bunurile nealimentare s-au scumpit cu 6,5%, cea mai mare creștere la această categorie fiind înregistrată la combustibil, peste 19%. Prețurile la produsele alimentare au înregistrat o creștere mai mică de 5,7%. Cel mai mult s-au scumpit ouăle, 28%, și legumele peste 15%. Inflația de la începutul anului curent a fost de 4,8%, inclusiv la produsele alimentare, 6,3%, la bunurile nealimentare, 5,3% și la serviciile prestate populației, 2,3%. Potrivit prognozelor băncii naționale, rata inflației va continua să crească până la sfârșitul acestui an, când va ajunge la 8,6%, urmând să scadă începând cu primăvara anului viitor. Printre principalii factori inflaționiști sunt creșterea prețurilor la carburanți în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Meteorologii au emis cod galben.

surprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Totodată trebuie restricționate lucrările ce creează condiții pentru producerea incendiilor prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de poliță medicală acoperită de Guvernul Republicii Moldova la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student. Dacă studentul își face studiile peste hotare, urmează anual să prezinte această adeverință de la universitatea în care studiază. Cererea poate fi descărcată direct de pe site-ul cnam.md, rubrica beneficiari. Dacă studenții nu cunosc detalii sau nu găsesc de unde să ia cererea, pot apela la serviciul InfoCNAM. Iranul a anunțat închiderea strâmtorii Hormuz până la noi ordine după ce forțele sale au deschis focul asupra unei nave comerciale pe care au acuzat-o că a urmat un traseu neautorizat. Statele Unite ale Americii au răspuns cu o nouă serie de lovituri asupra unor ținte iraniene, escaladând tensiunile, transmite Ager Press. Marți 14 iulie se anunță o zi marcată de instabilitate atmosferică și averse puternice în capitală. Nu uitați umbrelele acasă, cele mai intense precipitații din această lună sunt prognozate chiar pentru această zi, cu un volum estimat la peste 7 mm și șanse de furtuni de până la 75% spre seară. Dimineața debutează cu un cer predominant noros, temperaturile pornesc de la 17-18 grade, dar norii se vor strânge rapid. Atenție la deplasări, vântul din nord-vest va sufla la moderat, dar va prezenta intensificări temporare în timpul descărcărilor electrice, cu rafale ce pot crea probleme. Aerul se va încălzi până la valoarea de 27 de grade, o temperatură destul de confortabilă. La noapte cerul va deveni variabil, iar mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 18 grade Celsius. Prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.ro.

0: Non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
0: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții